0: استرال يكون جاد موبيس سيمولوكو هموتو فالي وعملي خوشي فريكينسيا والنو ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وريا كمباني انترفيست ايدا هموتو كورسپنسابل جروبو ترابلدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نترايز اي هاسوكو مولاو Também a telepelejanar tan tempo, mas ita baha huho pergunta da huluk. Bem-vindo, mas a rádio comunidade Movíssimo Loco.
1: Briga.
0: Ita ha huho pergunta da huluk. Bele explica o tuan kona baita bote ni presença e posto administrativo de Movíssimo.
1: Diak, huluk nanay, em nome ba colega Sira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Sira Tanto, colega Sira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita teni ia dia 4 de abril nebe liuba teni a rain ia timor ita hetan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai teni amoris tambai dene mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak mak nebe lakung ninya fatin anesa uma ninya sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dene oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direi terangsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi na dau ketan desaster naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakar khalau asam karidade idane
1: hane sang hau dian tan ami senti tristi am senti tristi bai ira kono tenia populasaun ou tenia malu pai avô sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira nia uma sira nia sasang ho buat sira ne otu taina ne mak sentimentu duni husi ami nia laran husi duni ami nia fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malaya australiano sira nebe mak am sirbi samut kia kampu bai undan ami akara katu hak fonetik buat rumah nebe mak ami ia para ho di hak maang netik sira nia susar no sira nia terus to bain hira itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira
0: material serede to hin equipa bai una ofrece be comunidade afetado desastre naturais e asu com maulao
1: oin hami lori anesa material construção no necessidade básico anesa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma kofrese par bahira kondu itenia populasaun halo servisu kare cira bele karne ti kai han ruma para hodi senti forsa pa atu hari filafali sasango uma nebe ma estragus ia desaster naturais ni nalaran.